moi d'ici m'rassi la fière que t'as dit le sol te sinan elim d'ici malang korojit la ou radio diffusion nationale tchadien toka gloa se kad moi ma de ceci que ta sara bangi so que t'as dit le sol ngan gdoti ku jogi di mutari nena ou maridi sumar wa ma de ceci que ta bula la mata ma ceci ngan magasin que ku sogi di mi karimon ma de ceci t'as dit le sol te bola rin mamda e karsi bula wa ba bula jindo konong do kutigi di mi ko ke yana me mama de sipa ugo te sebe mbere sik to rengai mamte de akadisi bangi songan ke doti kusom na misit na jike do be te guna jike do be te tam tol tam bere sim bangi mi bai bai yang kanda ma de sik uto de no dum daga da wei kapin teknik sa wei ko yang kreyo nik regisseur danten bai hasan alifa micro lionel nomen gar ma de sipa ke tak lagir jawine kum jike te asin ke be kamba gum da sila fia ke ta jilo solte

amata ni ko na na inda ko mun go kan na ke git na bu sain to ali ta ko ma ge ga ne mer nde ga de re no yin klo kle de ge te do kle de ge kin deng deng ge ke mer nda de re wa to no kum te proje ka wa se ke le na ji ko so do ro nga ge do kum lo ke chat la ra par ne pas te o la mara ke ke bo ke ke mbe ke njame na tla o dan dot na te ade bolan do vandroji dan gir kinge na ran klari atelier ni ke tamie kosen kil inge ke ke ran klak so do kembe ke kad ke munjin jan je ke ya ke gidi jit la ke ake na ji ke so do yani ronga ye de ndura ra ban ne yo DAES ni ba direction de l'assainissement de l'environnement et de la santé ta ade gosna jikono ni ni ingana ta kadu rane kleyen to agirin gin mandang ni yani abarna y kunda kum kenganga go ba yak no mi rat ta ni bai ku tam ye kadu ku kem beni ku unjen watu watu lok kem kujilab dan gitu ba majingai kad kelak dot kadirani kelak uru tu kadinya ke unje ke to kadre deni reni labdan te gea ke git labdan te gea ba kad ke yang unje ta kad ke to ade ni ke direktur ya seni sema wa environnement ke commune ke kembe ke jamat la di Yusuf Saleh Abdullah ni na inda kumungo yani kingera kunto tu mandang ni dena undum daga de sia woi ba ni ke kabin teknik rin ne ya sawe ko yang kreyo dena ndang map tum tum nam bisi tri ne Jean Kujup Lionel Nomengar ni ange te de kadisi ta jilo sol tu bola mam di se si ba gambi resik ne la ngai mam te de kadisi